0: Og mens vi synger om at tanken fri står, 15-åringen der og prøver å finne balans I en helt ny voksenverden. Men dette et viktig ritual for en skjørtid, eller dette bare en kostbar fest for en som egentlig mer enn nok med seg selv? Den praten tok jeg her I Ekko på våren, og vi skal nå få et gjenhør med den. Kari Weiteberg, du prest og tidligere biskop I Oslo. Hva husker du av din egen konfirmasjon?
1: Jeg husker faktisk veldig mye, men så det litt sånn, hva det jeg husker fordi det bilder da, og hva husker jeg sånn egentlig? Men det jeg ser av bildene, og det husker jeg også, at jeg har tegnet smilefjes over, over ansiktet mitt, for jeg sitter der og ser veldig trist ut. Og det var ikke høgde... Altså det var ikke da jeg var på høgde og syntes det selv I mitt eget liv. Jeg skulle ikke ha tala, og jeg sitter der og ganske mutt. Så det husker jeg, og det jeg veldig glad for jeg husker på en måte, for det ikke nødvendigvis den tiden da en tenker de... Ja, så det ikke den tiden da en tenkte, oi, jeg liksom en perle, jeg vakker, jeg elsket, jeg ønsket. Jeg følte meg ganske ansleis.
0: Ja, for jeg så du humret litt da,
1: eller? Ja, jeg gjorde det. Ja. Jeg kjente meg veldig igjen. Fordi jeg senere har blitt har utviklet. Altså, I dag ville jeg ha ønsket masse taler.
0: Ja, det ikke noe du skulle ha vært konfirmant. Trude Fiksal, du barne- og ungdomspsykiater. Du konfirmerte deg ikke. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså da på 70-tallet, da det var aktuelt, så jeg kommer fra en ikke-religiøs familie, og det var ikke noen alternativer som vi visste om, og foreldrene mine var sånn, du må gjerne gjøre det, men da får du bli med den hellige handlingen, det blir ikke noe fest og gaver og sånn. Og så hadde jeg jo selv en overbevisning om at jeg ikke kunne stå og si, altså jeg kunne ikke bekrefte dåpsløftet da. Det hadde jeg tatt stilling til da, sånn at det ble ikke konfirmasjon.
0: Men jeg vet, husker du noe om hvordan du følte det sånn kroppslig og I høyde og sånt på den tiden?
2: Ja, jeg kjenner meg jo igjen I beskrivelsen til Kari da. Det var ikke men ikke sant, når du 15 du har ikke så lang erfaring så du vet ikke helt om noe annet heller og nei, det var vel kanskje ikke den tiden der det var ryddigst, hverken på indre eller ytre bane, men jeg husker at jeg serverte en del konfirmasjoner til venner og sånn. Jeg synes det var hyggelig, likte å være litt sånn observatør.
0: Flyge på veggen.
2: Ja.

0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol. Tar en rød rose og går fram til sin manns grav. Bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Det dørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka, mun on porre paimun. Mun touttaan sautsitan ja mu sautsit tout muu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahpo, ikä ohtike rohte sineeri mu kielas. Mu ahtsi kuhtela attaan simmunje läs tuorit, ko puoh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineerit ahtsan kielas.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det norske folk har tatt farvel med kong Harald den 5. Sammen med kongelige og andre prominente gjester fra Norge og utlandet. Tusenvis av mennesker hadde møtt opp i hovedstaden for å se kong Harald forlate slottet for en siste gang.
1: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille.
2: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Så det er jeg veldig glad for.
3: På mange måter litt sånn, du får klump i halsen, og det er veldig rørende. Og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
0: Blant gjestene i kong Haralds gravferd var Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han fikk en svært dramatisk start på reisen til Oslo, da flyet hans nesten ble truffet av en drone, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova, så det er virkeligheten han står i. Jeg møtte han i går til over midnatt, og da var det jo for å snakke om hvordan vi kan samarbeide for å gi dem luftforsvar mot det forferdelige som skjer. Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk. Nå er det jo industri som samarbeider for å se, er det mulig å både kunne skaffe luftvern for Ukraina, men også få en industriell løsning hvor de kan bygge luftvern.
0: Viking spiller nå sin første kamp i Mesterligaen i fotball mot Stuttgart i Tyskland. Gravferden til kong Harald ble markert med et minutt stillhet og ved at begge lag spiller med sørgebånd. Etter rundt 60 minutter leder Stuttgart 3-1, og resten av kampen hører du direkte i NRK Sport. Så andre nyheter. EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremerket for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppsto. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. Datagiganten Google blar opp 13 milliarder euro for å bygge datasenter i Finland. De nye sentrene i Finland skal drive blant annet KI-tjenesten Gemini. Investeringer som tilsvarer nær 140 milliarder kroner skal også betale for fossilfri strømforsyning. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
6: I mange år var Kristine Ullebø en av landets største bloggere. Hun var på TV, enorm på sosiale medier og hadde egen podcast hos VG. Men i 2021 ble det for mye. Ullebø gikk på en smell og slutta i influencerbransjen. I stedet tok hun en vaskejobb og begynte å studere fysikk.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Kristine Ullebø, velkommen hit til Drivkraft.
7: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
6: Hvordan har du det?
7: Jeg har det veldig bra.
6: Kan du kort definere fysikk for meg?
7: Fysikk, det er et studie av universet.
6: Ja, hva er fristende, eller hva er det som er gøy med det?
7: Det er gøy å studere noe annet enn seg selv. Ha blikket utover.
6: Ja, og var det innover i mange år?
7: Veldig.
6: Ja.
7: Ja, det var meg i mange, mange år.
6: Hvordan endrer man det? Altså, hvordan bestemmer man seg for at okay, fokuset innover skal utover?
7: Godt spørsmål. Altså, for min del måtte
6: kanskje
7: jeg bare...
6: Kanskje du skal finne ut av det neste timen, si?
7: Ja. Altså, jeg måtte bare bli veldig deprimert, tror jeg. Og veldig nedfor. Og innse at, ok, man må se utover for å få med seg hvor vakkert livet kan være.
6: Ja.
7: Man kan ikke bare ha blikk inn mot hjernen hele tiden.
6: Hvis vi skrur da klokka tilbake, for eksempel 2018 eller 2019 eller noe sånt, da er du en av landets største influensere, bloggere, du er 22 år. Hverdagen da, på sitt mest, hva skal man si, glamorøse, hvordan var den?
7: Veldig gøy.
6: Hva vil det si?
7: Masse gøye events, fester, invitasjoner.
6: Hva er en gøy event?
7: Et gøy event, det er en fest på Grand Hotel med masse kjendiser.
6: Ja.
7: og folk du har sett på TV i alle år når du vokste opp og var sånn, oi, der er han og der er hun, og være en del av det, føle seg liksom akseptert, føle seg kul, rett og slett. Få masse ting gratis tilsendt i posten, det kommer bud hjem og bare lesse på liksom med,
8: som for eksempel
7: gratis klæ, sminke, så masse sminke, ting, altså alt du kan tenke deg.
8: Var det mest ekstravagante du har fått bud av hjem til deg?
7: Nei, altså en gang så fikk jeg nei, ok, kan jeg få, det er så masse, men jeg fikk mat på døra en gang, liksom sånn frossenvare, sånn veganburger og sånn, og da husker jeg bare sånn, tenkte jeg veldig sånn, det var ikke så veldig ekstravagant kanskje, men det var litt sånn absurd, det var sånn, ok, det legger jeg inn i fryseren, og altså, man kan jo betale for det selv. Man har jo pengene til det når man er influencer.
8: Ja.
7: Så det er, liksom, ja, det er litt rart, kanskje.
8: Hvor tidlig begynner man å få, hva skal man si, de privilegiene? At det renner på med greier?
7: Det er det første som skjer. Altså, husker jeg startet? Jeg startet bloggen når jeg gikk på slutten av barneskolen.
8: Hvilket år snakker vi i dag?
7: 2010.
8: Ja.
7: Og da husker jeg fikk tilsendt noen sånn plastik solbrille fra et sånn veldig sånn jalla nettside. Sånn med veldig masse farger og så veldig sånn, ja, det var kanskje i tidsånden var det kule, men det begynte jo med det da.
8: Ja, men likevel, selv om de kanskje ikke var så flotte, så var det sikkert,
7: det var gratis, og jeg tenkte, wow, noe må jeg ha gjort riktig.
8: Ja.
7: Folk vil gi meg gave liksom.
8: Hæ.
7: Det gjør jo noe med deg.
8: Ja. Men måtte du poste de da i retur, eller altså sånn på bloggen, eller var det ikke noe kontrakt festet ved?
7: Nei, som oftest ikke. Men i den alderen så ville jeg jo det. Se hva jeg har fått gratis i posten. Ja. Poste masse bilder og masse innlegg. Og, ja. Så det var kanskje litt sånn frivillig. Man blir drevet av litt sånn, oi wow, se hvor kul jeg er.
8: Hva gjør det med en? At man går gjennom tenårene og hva skal man si, starten av voksenlivet med en sånn følelse av at, ja, ja, ja, nå ryker kjøleskapet. Ja, ja, jeg får ringe da. Ringe en produsent. Kanskje jeg kan poste det, så får jeg et gratis.
7: Det er jo ikke bra for noe som helst å oppleve det, tror jeg, egentlig. For det gjør noe med, altså, jeg vokste opp i tenårene med en følelse at jeg var litt spesiell.
8: Mm-hmm.
7: Fordi jeg fikk jo tilsendt gratis ting.
8: Mm-hmm.
7: Ydmykt nok, altså sånn, tenkte jo...
8: Naturlig nok?
7: Ja, naturlig nok. Det var en underliggende følelse av at noe må jeg ha gjort riktig her, og så jeg får folk liksom, kunder komme og kaste ting etter meg. Det gjør noe med egoet ditt, og du får en følelse at du er spesiell, og det er når det holder på i årevis.
8: Er det en god følelse også?
7: Det er en veldig god følelse, men i ettertid kan man kanskje snakke om hvor sunn den er. Det booster jo egoet ditt i veldig stor grad, men så kanskje når du vokser litt opp, og i hvert fall 20-årene mine har jo handlet litt om å avlære den der tanken om at jeg er så spesiell.
8: Ja. Har du tenkt noen gang sånn, hæ, men må jeg betale?
7: Ja.
8: Har du det?
7: Mange ganger.
8: Ja.
7: Men jeg har jo også på et punkt også når du var på en måte, når jeg ble en veldig, hva skal man si, en anerkjent influencer.
8: Ja, med så, nesten 500 000 følgere på Instagram for eksempel.
7: Ja. Ja, og hadde flyttet til Oslo, drev med det her på full tid, så kunne jeg også gå inn i liksom en butikk på Løkka liksom, og bare sånn, nattbordslampa min som jeg har nå for eksempel, det var sånn, den gikk jeg bare inn bare, jeg er en stor influencer, kan jeg få den gratis? I en sånn brukt butikk.
8: Ja.
7: Altså veldig, altså i dag hadde jeg ikke gjort det. Stakkars da på det, altså sånn. Prøver for å gå rundt der, og jeg kom inn og skal ha ting gratis. Det ja.
8: Og det, men du fikk den?
7: Ja, den fikk jeg. Og det, den var til og med ødelagt med kabelen, så jeg gikk inn og fiksa den, og jeg kom og hentet den dagen etter, og så bare, ok, gikk jeg fra Løkka hjem. Og bare, ja, du har fått en ny nattbordslampe, i sånn messing, veldig pen.
8: Hvor vanlig er dette?
7: Å spørre sånn?
8: Nei, og ikke å spørre sånn eventuelt, men at det drysser såpass.
7: Det veldig vanlig. Veldig vanlig. Jeg husker jeg var på moteveke i København Fashion Week, som det kalles,
8: mm-hmm.
7: For 2 år siden. Og da bodde jeg på et hotell som jeg fikk sponset gratis, og det var, lå midt i København, og der var det også veldig mange, altså, jeg tror hele hotellet bestod av influensere. Og da jeg husker, mamma var med meg, og vi i gangene, alt du så var menn som kom med poser med liksom gifting, som man kaller det, altså sponset
8: greier.
7: Ja. alt du kan tenke deg, kle, antrekk, man skal gå med sko, mat, masse sminke, masse hårprodukt, ting du aldri hadde tenkt at du trengte en gang. Og det var litt sånn, aha, for da hadde jeg hatt noen år ut av bransjen, så jeg kom tilbake, og jeg og mamma stod der og bare, wow, jeg var jo en del av det også. Ja. Og det kom ting som du ikke har spurt om en gang på døra.
9: Ja.
7: Det er veldig gøy da. Altså, det jo, hvem synes det ikke er gøy med gratis ting?
9: Nei, absolutt.
7: Som du kan teste ut og bare sånn, ok, ja, du slipper å bruke penger på det. Og...
8: Men hva er det man gir tilbake? Nei, det er jo det første alt er gratis, holdt jeg på å si.
7: Ja, altså promotering da.
9: Ja.
7: Men når du får ting gratis, så... Er det som regel ikke noe krav om at du må altså du må få betalt da for at kunden skal ha en garanti for at den får liksom, promotering.
9: Ja.
7: Så, ja.
8: Du sa, jeg var jo influencer, det tjente godt, jeg kunne jo fint betalt for meg. Hvor mye tjente du på det meste? Altså, du flyttet jo fra Førde, så hvor du var fra, til Oslo da du var 18-19 år, for å da også være med i den tv-serien Bloggerne. Og hvor mye kunne du tjene på et år?
7: Jeg tror det meste jeg tjente på mitt beste år, det var også det året jeg måtte begynte å pakke ned sakene mine, eller hele karrieren min. Ja. Det var vel nesten 1,1 million,
9: ja.
7: Som jeg synes det er veldig masse, men som i dag, så mange influensere tjener jo masse mer i dag.
8: Ja, men det er ganske mye når det ikke er noe studielån å betjene, og man har tjent relativt godt siden man var 18 år da.
7: Ja, ja siden man var kanskje 15 til og med.
8: Hvor avhengighetsskapen er det?
7: Veldig, vil jeg si. Den bekreftelsen du hele tiden får gjør nok at man blir værende kanskje lenger, eller i hvert fall kan jeg kunne snakke for meg selv. Men jeg holdt det jo kanskje gående lenger enn hva jeg trengte og ønskte på den tiden. Men jeg hadde på en måte ikke noe helt åpenbart. Det var ikke helt åpenbart for meg hva annet jeg skulle gjøre akkurat da. Mm. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere, jeg visste ikke helt hva annet jeg ville med livet, så når du tjener masse penger, det er jo naturlig å fortsette.
8: Mm-hmm. Men endrer det seg fra å være spennende og gøy til å bli liksom hverdag?
7: Ja, det som er, du er jo din egen sjef, så dagene er jo, du legger jo opp dagene helt selv, og det som jeg synes var litt vanskelig, var det at det kunne skje veldig masse, for du jobber gjerne prosjektbasert, jeg gjorde litt TV, jeg gjorde 3-4 sesonger med bloggene, og da har du opptaksdager, og så har du liksom...
8: Som er en følgedokumentarserie som gikk på TV2.
7: Yes.
8: Ja.
7: Yes. Og det var veldig gøy, men i perioder så kunne det være ganske masse, og du hadde liksom sånn møte med byråer som selger annonsene dine, som de fleste har, med mindre de driver helt selv da. Så i perioder kunne det skje ganske masse, men så plutselig våker du en tirsdag, og så har du ingenting på planen, og... Mine venner som egentlig var hovedsakelig utenfor bransjen studerte og hadde fast jobb. Og da kan det bli litt sånn, i hvert fall det kjente jeg litt på at jeg følte meg litt svimmel av den friheten.
9: Ja.
7: Og ikke helt vite hvor jeg skulle gå. Og det endte med at jeg ofte ikke gikk ut av huset, leiligheten min. Så det ble veldig, for meg ble det litt sånn rart til slutt. Og det var ikke helt sunt.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag er influencer og fysikkstudent Kristine Ullebø her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg influencer ennå, ja. Du er jo på et vis det.
7: Jeg anser meg selv som en influencer, ja. Så det kan du fint kalle meg.
8: Ja, jeg så en video fra 2017. Da er du 19 år. Dette er den VG som har intervjuet deg. Og da blir du intervjuet fordi at du skal være med i denne bloggerne. Og så må du svare ganske sånn, svare for deg, fordi du opplever da ganske massiv hets på internett, på grunn av kropp og vekt. Og når jeg ser det så tenker jeg sånn, du er 19 år, du er ung, du har flyttet til hovedstaden fra Førde, på en måte alene for første gang. Og så sier jeg, du er ikke rustet for dette her, tenker jeg.
7: Nei, det var jo nok jeg ikke. Jeg var nok ikke.
8: Og så, året etterpå så er du med på debatten på NRK, hvor du også snakker om kroppspress.
7: Mm.
8: Og dette er fordi at du begynner å blogge på jenterommet, jeg på å si, som 12-åring?
7: Ja, men også fordi jeg byr veldig på meg selv da. Jeg putter meg selv ut der, så det er jo naturlig at... Altså, ja, jeg var veldig ung, men jeg hadde jo... ganske skamløst delte meg selv på internett i mange år. Så jeg skjønner jo at jeg ble invitert inn til debatt, og at jeg fikk spørsmål rundt på intervju og sånn. Altså, det er jo ikke, for meg var det veldig naturlig.
9: Ja.
7: Men jeg ser jo i ettertid at jeg var jo veldig ung, ja.
8: Tenåring.
7: Men det var jo at jeg startet bloggen da jeg var 12 år, og det er jo ekstremt ung, så jeg har jo tatt veldig ganske altså, jeg har bydd på meg selv fra ganske ung av. Det er jo valget jeg selv har tatt.
8: Ja, men tar man de valgene i så ung alder?
7: Ja, hvor bevisst man er, det kan jo man diskutere.
8: Ja, men det handler jo sikkert også om hvilken tid dette skjedde i, for det er en annen tid nå.
7: Ja. Ja, jeg husker at jeg lagde meg Instagram for første gang, og det på en måte var veldig nytt, så jeg var med på en måte når internett og sosiale medier vokste frem.
8: En slags prøvekanin i starten.
7: Ja. Ja.
8: Har du følt det sånn, og så har du følt noen ganger at du har mistet kontrollen?
7: Ja.
8: Når det vokser og vokser, hvor mange lesere kunne du ha på det høyeste?
7: 25-30 tusen unik om dagen.
8: Ja.
7: Men det lå stort sett på, hva da? 15-20 unike om dagen. Ja. Altså 15 000 til 7 000.
8: Som krevde også å få mer? Eller ønsket å få mer?
7: Ja. Det var en sånn toppliste på blogg.no, som var den plattformen jeg blogget på.
8: Ja.
7: Så hadde du liksom Sofie Lise på toppen i mange år, og noen andre kanskje, og så lå vel jeg kanskje på sånn sjetteplass eller noe, så det var noen imellom der. Men ja, jeg var med, altså jeg følte jeg regjerte blogg-Norge i ganske mange år. Det føler jeg.
8: Ja, ja, men det faktisk følelse.
7: Ja.
8: Og det ble også viktig.
7: Ja, særlig når jeg var med i bloggerne. Det var jo en tv-serie, en dokumentarserie, som fulgte mange ulike bloggere. Og der, jeg føler jeg var med og satte liksom, det var jo litt færre profiler på den tiden. Så folk sånn, 15-20 000 unike lesere om dagen høres ikke så veldig masse ut i dag når folk har flere hundre tusen følgere på Instagram.
8: Nei.
7: Men det var litt annerledes, for da satt folk og åpnet liksom dataen sin, kanskje etter de har vært på skolen, inn i liksom det feltet øverst i adresselinja, Chrissy.blogg.no, inn og lese det jeg hadde skrevet i blogginnlegget mitt, to innlegg om dagen, inn og lese kommentarer nå, kanskje, jeg vet ikke helt, men jeg antar at folk, det var, man leste blogg som man leste bok.
8: Hvorfor ble du populær? Hva er din analyse?
7: Oi, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg må være ærlig å si kanskje at fordi jeg var slank. Ikke alene, altså. Men det... Ja. Det må jeg være såpass ærlig.
8: Høy og tynn?
7: Høy og tynn, ja.
8: Ja.
7: Men også fordi jeg delte, altså jeg... Ja. Nei, det er et godt spørsmål. Ja, hva var det som...
8: Hvorfor tror du da at det var det og ikke det du skrev?
7: Jo, jeg tror det også var en viktig del av det, og det ble en veldig viktig del. For vekta, vi har jo gått opp og ned, og har jo, ja, er jo egentlig helt irrelevant. Men jeg skrev jo også tekster, og folk ble jo kjent med meg. Så, men man kan jo, hvis jeg hadde vært, ikke postet noe som helst bilder av kroppen min noen gang, så tenker jeg bare, jeg tror det har vært dessverre en medvirkende faktor. Men jeg har en veldig følelse at folk har følt at jeg har... blitt kjent med meg, at jeg har bydd på delt av livet mitt, og jeg levde jo bare et helt normalt liv, men folk liker å kjenne seg igjen i folk da, og relatere.
8: Hva gjør det med, hva skal man si, selvtillit, eller selvtanker, hvis du da analyserer det sånn, og tenker, jeg var populær fordi at jeg var slank?
7: Det er nok veldig usunt.
8: Hvordan da?
7: Det bidrar til at man får et kroppsfokus, som man egentlig ikke bør ha.
8: Ja. Når fikk du det da?
7: Nei, altså, sikkert i den tiden jeg begynte å profilere meg på internett, vil jeg si. Og jeg var jo bare en ung jente med liksom, jeg var bare en ung jente med lav selvtillit, altså.
8: Jo.
7: Ikke at det er noe unnskyldning, men at
8: alle tenåringer har lav selvtillit.
7: Ja, det hadde jeg. Men så, jeg hadde ikke det ekstremt, altså det var på andre ting, det er jo sånn komplekst det der med lav selvtillit og selvfølelse og alt det der, men et kroppsfokus var der, ja. Men hvor langt utenfor normalen det var, det vet jeg ikke helt, men...
8: Men siden du tar det opp selv, altså tenker du at det var usunt?
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror bare det hadde vært sunt å ikke gå så mange år og... poste masse bilder av seg selv, og være bevisst på hvordan du ser ut. Det er sånn, altså, hele den jobben der, og liksom, når du til slutt gjør det fulltid, og du våkner opp, og jobben din er, og poste bilder av deg selv og se pen ut, og hva det betyr da. Om det å være slank, eller om det å ha pent hår, eller om å sminke seg pent, eller det å...
8: Hva gjør det med en 16-åring?
7: Det tar fokus bort fra ting som er viktige, og det fordommende. Jeg føler at jeg mistet mange år liksom, utvikling, egentlig. Det i hvert fall sånn når videregående var ferdig, og folk begynte å studere, og jeg fortsatt tok bilder av meg selv.
8: Ja. Hva gjorde de nærmeste vennene dine altså etter videregående?
7: De studerte masse forskjellig. Juss og økonomi, og de psykologer, og masse forskjellig.
8: Ja.
7: Og noen studerte ikke og gjorde andre ting. Og,
8: men du var jo på TV.
7: Ja, det var jo veldig gøy.
8: Ja. Er det... Når du da flytter fra fødsel, er det ensomt?
7: Nei, når jeg flyttet, så jeg... litt av grunnen til at jeg tror jeg startet blogg var fordi jeg hadde et behov for å uttrykke meg. I førre, så jeg hadde alltid venner, jeg var aldri på en måte venneløs. Men jeg følte ikke jeg fikk... Det er en liten by, og det kan tror jeg mange som bor på små steder kan kjenne seg igjen i, at det, å ha et sosialt liv, det er jo altså, en måte å utfolde seg på, og uttrykke seg på. Og når du ikke har det, så får du kanskje... Du må lette på å trykke et annet sted. Så da ble det sosiale medier, så der følte jeg liksom en tilhørighet, og jeg ble sett. Og når jeg flyttet til Oslo også, så følte jeg at veldig mange ting kom til meg.
8: Mm.
7: Det var jo i ettertid kanskje folk som ville ha noe av meg. Enten det var berømmelse, eller det var at jeg ville tjene penger på meg. Men det, når man er 19 år, så ser man ikke det. Og når du er veldig sulten på livet, og du bare tenker, åh nei, de liker jo meg da, de vil jo være med meg. Så er det kanskje helt andre motivasjoner bak, som er jo, ja, det er en naturlig del av bransjen, men...
8: Det er Kristine Ulve, kanskje hun kan poste meg på Instagram?
7: Ja.
8: Typ?
7: Ja. Og jeg er veldig naiv, så jeg tenker bare, herregud, nei, det vil jo være venn med meg. Ha. Og så ser man kanskje at senere, det er ikke helt tilfelle.
8: Det med at du, altså i 2021, så skriver tabloiden om at Kristine Ulve har blitt borte fra sosiale medier.
7: Mm.
8: For det gjør de. Noe som er interessant i seg selv. Men da poster du ditt da foreløpig siste innlegg på Instagram. Hvor lenge har du tenkt på det?
7: Kanskje i et år. Jeg vil si 2018 så var mitt beste år, var også et veldig sånn transformerende år, der jeg begynte å bli mer genert, og jeg tror kanskje litt av en del av mine problem kom litt til overflaten, da jeg merket at jeg egentlig ikke hadde det så veldig bra. Så var det en sånn sakte vei ned dit, og så en dag så var det bare, ok, nå er det siste, nå blir det ikke mer posting her. Jeg har ikke noe å melde. Jeg hadde jo ingenting å melde.
8: Hvordan er det å ikke ha det bra når man lever av sosiale medier?
7: Det er ganske vanskelig.
8: Ja.
7: Men det er vanskelig å møte opp til jobb uansett når man har det vanskelig.
8: Jo, men der har man et apparat, en HR-avdeling kanskje, en sjef som passer på deg.
7: Ja, det var veldig svimlende. Og så kom korona, og det gjorde jo ting litt vanskeligere også. Jeg ble veldig isolert. Nei, det gikk bare egentlig nedover da. Veldig raskt.
8: Hva var bunnpunktet?
7: Det var... det var vel i 2021, tror jeg. Da hadde jeg vært borte fra sosiale medier kanskje et halvt år eller år. Og jeg hadde ingenting håndfast i livet mitt. For jeg hadde ikke... Altså, du kan ikke bare plutselig hoppe på et studie. Men jeg bare... Det bare... Min mentale helse gikk skikkelig til bunns. Og jeg kjente ikke meg selv igjen, og bunnpunktet var vel kanskje, jeg husker jeg skulle få psykologhjelp.
8: Hvordan? Du hadde bestemt deg for det selv, eller var det noen andre som sa at nå må du ha hjelp her?
7: Det var i samtale med mamma. Ja. Jeg husker ikke helt om jeg dro til legen eller hva det var, men eller til fastlegen, og spurte kanskje om jeg bare kunne få en henvisning til DPS da, så offentlig, for offentlig helsehjelp.
8: Hvorfor trengte du det, tenkte du?
7: Nej, för jag var bara så långt ned att jag visste inte hur jag skulle göra av mig. Och då husker jag satt fick en sån där du får en sån när du får offentlig när du får alltså DPS där du kan få psykolog
8: offentlig psykologhjälp.
7: Offentlig psykologhjälp ja. Mm. Så får du en sån förberedande timme för på mode sån ja, det är sån. Okej, okay, vad är det den här personen här tränger? Och så ja, blir du satt på väntelista och sånting och så husker jag var på väntelista och det var liksom flera veckor som egentligen inte var så länge. Folk måste ju vänta kanske ändå längre. Mm. Men husker jag flera veckor för mig då husker jag satt på köken i lägenheten min liksom på golvet och ringte mamma bara sån mitt på dagen var sån jag hade ju ingenting. Jag hade ju jobb, jag hade ju arbete, ingen sted att dra. Det var sån det var så skamfullt. Och jag klarte så jag blev helt apatisk och då ringte mamma bara liksom skicklig hyggligt och var bara sån där jag klarar inte att vänta i veckan där liksom. Jag tränger hjälp liksom. Skickligt han. Jag har det vont och skickligt vanskligt. Jag klarar inte vad jag ska göra. Och då var mamma liksom rätt på bara ringa in. Säg att du tränger timme tidigare. Och så gjorde jag det och så fick jag timme tror jag vecka efter något eller några dagar. Och det var ja, det var mitt bundpunkt tror jag.
8: När du ser tillbaka på det idag. Vad ser du?
7: Och jag blir trist egentligen ja. När jag snackar om det nu. Jag var bara så otrolig. Jag missade mig själv liksom. Hade haft så jag hade liksom haft så massa i livet mitt. Jag kände liksom när jag flyttade till Oslo för den tiden när jag gick på vidaregående och ungdomsskolan till och med och jag kände att jag hela tiden bara sån det här går framöver. Jag har en karriär som bara växer till och med pengar. Jag får ändå flera folk i livet mitt. Alltså allt kom till mig. Mm. Till att bara fullständigt sitta helt eller var det sån fullständigt mister och sitta helt alene och inte ane vad man ska vad steg man ska ta.
8: Men varför var det nödvändigt utgångspunkt att logga dig av då så att du inte hade någonting?
7: Jag tror bara det blev så allvarligt att det var jag kände att det här är så något jag nu är det ingenting på internet som kan jag har ingenting att hämta där nu. Kände liksom att jag måste skåna mig själv. Jag visste ju inte vad som skedde. Jag var inte suicidal.
8: Nej.
7: Men jag kände att jag har inte lust att leva längre. Mm. När jag satt där och ringte mamma, jag bara, jag har inte lust att leva längre. Men det var ju ett önske om att dö. Men det kändes ju som att det var så långt ifrån. Så det var, ja, det var en väldigt, en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Mm.
8: Hur kommer du där på benen igen då?
7: Psykologhjälp.
8: Ja.
7: Som jag är väldigt tacksam för. Jag hade en väldigt god psykolog som hjälpte mig i ett år tror jag. Gick till psykolog en gång i veckan. Och bara kanske för första gången tog mig lite på allvar och snackade om ting och det var en väldigt väldigt gradvis process. Det är så något sånt, det är så något svar. Jag husker bara kanske du bara ge mig liksom ett svar på vad jag ska göra. Ge mig diagnos liksom eller säga att jag är deprimerad liksom och så kan jag sånn, jag ville bara att ting skulle ske raskt. Men det är ju så ja, så enkelt är det. Men det var sakta men säkert då. Kom med på beina.
8: Vad är ditt tips då till unga människor som märker eller känner på något av samma?
7: Sök hjälp.
8: Ja.
7: Snack med hvis du har familjer du kan snacka med. Föräldrar, vänner, vem som helst. Öppna dig upp och säg att jag har det skikligt vanskligt vad ska jag göra? Jag tränger hjälp. Jag klarar sig inte alene.
8: Hur viktigt var det att du började jobba?
7: Väldigt viktigt. Det och jag ser ju tillbaka på det här att det var ju inte rart att det utfoldade sig på den måten som det gjorde. Det att sitta hemma i sin egen lägenhet och inte ha någon ären, ingen utanför lägenhetens fyra väggar som tränger dig. Mm. Det är ju sunt.
8: Var det skummelt att gå ut? Jag tänker när du har varit så pass exponerad för en målgrupp så kan man ju finna på att bli igenkänd hvis man går ut.
7: Ja, alltså i den perioden tänker du på.
8: Mm.
7: Ja. Det var massa angst inne i bilden där och det var jag kände mig själv igen och jag tänkte sån jag bara vart ska komma in position i detta universum här är liksom vad jag ska göra av mig. Men Nei, jeg husker jeg gikk ture og sånn for å lufte meg og bare herregud liksom. Men det var veldig skamfullt, husker jeg. Jeg følte jeg hadde ingen sted å dra. Og det hadde jeg heller ikke. Men det var jo, jeg hadde jo lagt opp til et sant liv. Men den friheten ble bare alt for svimlende. Ja.
8: Hva slags jobber fikk du?
7: Nei, jeg var sånn, etter hvert så var jeg sånn, ok, sparepengene mine ryker jo, så jeg må jo. Jeg kjøpte leilighet når jeg var liksom det på topp. Så jeg sa, ok, jeg har et lån her. Det må jeg betjene. Så det som var litt av... Jeg hadde jo vært flink å spare, så jeg kunne jo holde det gående en stund med sparepengene mine. Og det tror jeg ikke var bra for meg heller. For det gjorde at jeg ikke trengte arbeid. I en god stund. Men også begynte jo det, den kontoen å gå tom. Så da, ja, da måtte jeg tjene penger. Så hadde jeg veninne som jobbet som freelance vaskehjelp. Og så var jeg sånn, oi, det høres jo faktisk veldig. Da slipper liksom å, jeg vet ikke, altså det er ikke at jeg er allergisk mot å ha en fast jobb, og at jeg byr meg veldig imot, men det var litt deilig å på en måte bare kunne, det var sånn app, der du på en måte bare sånn, ok, her er meg, og så kunne folk booke deg da. Så da jeg husker jeg tok mitt første vaskeoppdrag, og det var litt sånn, oh, da kjente jeg liksom litt på det. Det her er sånn, nå må jeg bare bite det sure eplet, men det å på en måte ha gått fra å leve et veldig glamorøst liv, til å på en måte møte opp på døra til noen, og bare sånn, ja, jeg skal vaske leiligheten din i dag. Det var jo ganske mildt sagt humbling.
8: men bra, var det?
7: Ja. Og jeg har vært veldig sånn, jeg har vært litt opptatt av å ikke gjøre et stort på en måte, poeng ut av sånn, den kontrasten. Skjønne, det åpenbart er en kontrast der, men det er sånn, jeg har veldig respekt for yrket. Det er et yrke som mange har i dag. Og altså jeg likte det ganske godt, altså for en som på en måte hadde bare satt hjemme og ikke gjort noe som helst, til å kunne liksom ta på musikk på AirPodsene og bare sånn vaske i fred hos noen. Det var jo ikke hjemme, jeg dro på jobb, og så bare, ok, stå og skrubbe gulv og vaske bad og vaske doen der. Altså.
8: Om å få resultat?
7: Ja, resultat. Ja, føler jeg var, altså jeg var jo for første gang på mange, mange år nyttig for noen. Hæ? Og så kom jeg her fra jobb og sendte meg melding og bare, åh, det ser helt fantastisk ut, jeg hadde redd opp senga der og så alt. det var viktig for meg.
8: Ja,
7: så
8: klart. Føler seg nyttig.
7: Ja.
8: Kristine Ølbø, vi skal snakke om din vei inn i fysikkens verden, vi skal spille musikk først. Du har med en røyksopplåt som heter Oh Lover, som de har sammen med Susanne Sundfør. Hvorfor den låten?
7: Det albumet kom vel ut i 2022, og det var et veldig sånn, transformerende år for meg. Da var jeg på vei ut av en mørk periode i livet mitt. Og den ga meg liksom energi og styrke. En veldig fin låt.